0: Living room, the bottom talking king, the will be a home at all, if you wish a million reading. Make it a do, we bring you go, you know, you are Tontolano, a full channel who could have convicted Vija Dentolo. I could do no more, you know, Timili, me obviously your kit to kit to 104.3 Dimili. But that could no more, you do, Jikuranima, you do the Katakamuto, Kakakasha, and Kakaduo, Mipono, a foreign note. Me do no mutual king, no, me do no, no, as a gino, radio tapa. 54.1 inu wana mi oto le gbe sagbe me mi duno to mi de gasha gamio mi o tian sha vi no mi ma wi na mi nyole mi o fo oji igbe rike mi gbedo we ko ma wo ai ko tale ji agbe we we no de kadika mi oto pepe le son son me yi me ko popo me ko do de sha de mi o no no me an oto kin kin ani no no me mi mi nyamo chuni nu chumi wa no le leto hu yi mo mi a hu nu hu no mi no nu mo ndi nu me wali inu nyanu wali yi dochi mi wa no le radio to pa jire to yi kan do ji mo se se mi o to ti mi se no mi san no do ji yi na ta do yi mi do igbe no mi mi nyamo gbon fun lo ti lo le ti mi o nto mi a fo lo ti o le ti mi o nto mi nyare a fo lo ti o no do e si ya wa wu yo yo ga sha ga mi a fo ara jaka jako mi a le bi no mi o de ki wa le bi no mi o vi o kwa me sha me mi o chu le se ke ji a bi o mo mi ko mi nyamo de bu nyino nyimo hu wu no a e sho ju su bo ne mo ya ba yi da fo e te no nu ji o
1: bleki
0: bleki ji o won da fo ju ma jin kon de jin kon no a ba nyimo shi o de ji mo le yi o ai i da ta du ga sha che me o e du si shi o ko nu kin kin o mi a nyawa wa no nyimo mi a te nga na de ke a no se si le a hu du wu me mi o chu le e te no po do po o no mi o yo i do po mi a wi vu mpe do do po o pa shi o a wi to no mi de li anime le kamane kato kon kon yo do mo chi ten dalo e mo ka problem ten se ko ni be kito kito o mi uno sebastian ya wede u yi to alo e mo ti lo mi ten se ko mi o be kito kito le ni di che e le mi nyedo mi nyamo nyono zambe go do to to chu lo chu ken ken me o mi hono taga to e a zangwe le va yo pa mo mi uno gbogbi rachel yi ho me juno mi chechan mbomo egbe chan ya hwesa hwi e ba lo ha hado mo te pa we wa egbe to king na sangbe da pe to to sele na fo to jubu da pon chi ana me ga ida lo mi le do
1: me le yidi
0: a ko me to
1: o le ro
0: de yo o
1: le yidi
0: e ta ga hwe to
1: me sha me fo
0: mi le lwe ti ti ni ko a ma de to lo no o go do kon ve ta ve ti a de to lo ni ni nyo tai ji ji mi a kan mi o ja kan se ndo le taga mo nungwe
1: e bo ko na va nyo ji mi a kan se ndo e do mo ma dogbe no mi o toro to a mo o le kudi le o a da pe no ma u ro a san le o va ye mi de go do go o chi mo wi go a ko no gbe re eh pe pe ji hala mi o hwe o le no yo yo
0: no e ho le no yo yo ava
1: omo wa ho hwe ho hwe no don ore
0: ho hwe no don wai
1: wai e ho hwe ro gbe yo ya he o adra chi po to do ya yo yo ava yo yo ado ju o enu nu ya se mi e yo ninu mi a ke ndo egbe ma o e yen mo nyu we ninu yi mi so do te Nyi ehun ajo ahu ihun ile ese mojide ya nyi dapuno wo. Nyi wo nyi nu mi sodote. Nyi ehun do ahu ne ajo ahu ne ahweye ehun. Ehun le se mojide ya nyi dapuno wo.
0: Afortunately ada fi hagbo.
1: Aha, afortunately ada fi hagbo. Ya no se moji. Ye nchu sodote o ye nyona wo. Na te wa po wa ho.
0: Do enyi ko enyu ya ze. E comment ni on e voin zina
1: na. Anyone.
0: Ne ele na na yin mo le banque ki mi onya nyanu chi o me nya monje. No lodo a fo do ku chi wa tenga do no aso ndi so do tele jume. A fo ya do ya da e fio ha. Yi aso ni me de kin no ni mo elejio ani eto moji no e fio nu o wa no eto do so yin ni se o. Upono unde o cho nyino nuchi ya te nga ni nyu ya zi ame. E nyu ino to kenken nyino nyu ino chi wawa ya nyimo. Le wawa ino nyimo abobo na meno wa te nga kwa jijyo ya gmofun. Igu mena de onsi anele hari. Nyini ya te nga monje me amo ole do kwenu ji ada fio hao.
1: wa do pe run ji dada fio ha
0: alo re do den tin nu le fio ha gbo
1: wa do den tin nu le fio ha gbo wa na ifio ha je si ame le tagamunu irun mi anu ido no mi a ba ko yan vai no yin mo no le jumere edo azon do seji le se mo le we o ilu yero awa no se mo le to dushi yo ve o to mi on e won eduko iru oko lo se mo lezon afo veji yo mo taya ta to na agbe mo yin le ka jajo le nu lo de opo imo elere afo veji wa zon
0: o mo wa mo gan wa to ye mo ya to ablimo
1: o le we ba to to ablimo ganga wa mo le te o ni de wa ha mo me sha me le to nda atro shi e ba to fi bo to na mo yin le ka le ko be no mo je me no mi va taga mo nu le lo we ino se mo ji o lo no mi aso kle ngere de mi je no taga
0: e du vio yon taga
1: du vio je no taga no mi so du vio agbe to pa ye ko mi o han chi o li mo je me do wa to li a jo do to li e do wa hu o li a jo hu o li mo je me no e nya agbe to ere o ma re ka yin o ma nko to agbe to aro yin jijiwe mo no ji o ero aro jijiwe mo iji mo plain ton so ne ne kere nye o hu ajo ahuo ka bi o hu do ahu abi o hu ko ti ahu edo ado ijijiwe mo le ha ti do lo le edo ti e hu ya ko ti e hu e ho ti edo ijijiwe mo egbe le o ho na ne ya jo wa hu ajo do hu eniyan mi o le ka on registre de commerce edo aro vo le no le ke no yin mi aso ta sinye ti esa yo vugbo le zavi fi tout daimo le vedo registre de commerce eri e komo ato yi vi ka vi kan
0: ato ngomo ni
1: ha ba eji mo mi plein do adu eji mo mi plein do adu
0: ajo do do we malo
1: ajo do do we malo eji mo me sha mi do adu o me du wo hun apodi me mo nji no odru ni mo nji me do wo hun apodi me mo nji me no odru bo le tagamunu me ti dedo ajo o ma dede dede o me ti taga ho de jesi o mi no mo dele se mo jo te yi de dana tagalo ele fide fide chan ni do mi no yo kai me ti de mo jo ya mo nyo don don yo le ve fi fi chan de le ni fi ye gbe fi chan mo ku ko nle am do mo ha ye do ayin ni ro le ni fi ye gbe fi chan igdo ajo abi wa ncha wa ye kumo nche wa lo do a o do a ho taga de jide yo a ho taga lo ke mo ha gwa to peten no jime ha man na mi po e ka enye mo bravo e fi fi se gba ho a ho taga le re
0: e fi ha ho ko e
1: ya ho e ke mo ho
0: bo no yo ba ile uru ba to mo
1: e ba tro go bavo fi o po ho le gba ho lo
0: gba ho lo
1: ya enyo bu enyo vo vo ye ni Donc, à trop vous voyez, tu m'as dit ça. Et le ni enyame il est à Jodo. Et doit te poyer à Hosu, à Jesu. Le niame il est dodi, dodi wa. Et doit te poyer à Hosu, à Jesu. Non, j'aime bien. Et le Jesu mounou, tu m'as dit, tu es au demande au monde. I nani eto monojo bodi nu igba yin iba jije chukara na megbe o mo je me nani mi anu klin po won eyin mo no me de le nde wa de le ji gun me po do danga mo e che de ha yin ke che ha yin ke o me chi la jo do edo registre de commerce mo ha sa le do registre de commerce lo we ndo no registre de commerce lo sa o chukara bi kanunu nu we egbe ba de poto e de poton to ten ha
0: de ge ni sa to ha
1: de ge ni sa to ha cho e ka ji mi ba ho su gbo le gbe
0: nenya ha mi an to de no se mo nenya ha de no e le ne ne i e o do do pe ja do mo ba nya mo ajo do to ni e ajo pa si ti han do to ni o a mo ji me no de e ta nu ti o do a hu ti hu hu ta nu no do ti ndu ada a ho su gbo no ni mo on va yi iso nyinde ki so da se no taga huyo
1: eh o eh nyawo mi onyo le me ɖewo nɔ esa mɔ ne nyi eɖo adzɔ wa ƒo eɖo dɔ wa ƒo eyi ne wa tɔ hɔ eɖo ate kpɔ ye axɔsɔ adzesi o axɔsɔ dzesi o tse ntaga no ƒo mi ƒo eva de no taga ɖewo ti wa na mɛ ɖo li yeyi tso wɔ vɔ no taga lɔ nana o ate kpɔ keke ahyɛ na xɔsu lɔ lo awɔ ya yi komo. Nugomonugomo wa to mo yo wa je vo nti mi dano le me ni mo ma be awe ri ye dono me e fe me so wu ni ye to dadan gbe me sha me po
0: ne
1: zo motre le
0: mo jo jo yi yo
1: yi ko ayan ti gbe to ayan ti e wa me sha me yan ti e jo e da do no nde wa o cha me anu ko ru va e to nugomo ri o ro nu o va ne yi ho zan zan o va zan ho ya woro nu o we ni ye pa na mem ajima shudo kle nga da nu
0: ya ya me che
1: e ya bi o aji chi agban chi kiro a khule anu ya pa wa o jo no mi la nga mo ide jo po ah vo ma so la lo
0: ti kara ni
1: fin che va dona mi yo me sha me ni aha ke gwele taga mo ne a ton gome a ton gome a mo ya na ho kan kimiro wa pegbo a wa mi kore taga chejana ewe na egwe na koto kune ni de mede chande yu ni kuru cha taga chejana le potolite eko mo ana hore bo i azan ya azan yo agwari taga tin agwa tudeji yo je bien bo ta nyu chi le wa so ni ki so dase mo nkoto nkoto neni enyame ya khosu jesu ore no nyu de jo yu ja bia meta mesi wa yo wa bi o ta mesi no do yu mo mia manu po mo katenu ni mi ezanyu de gwe e sa katen na me yo va e mo a me lo fifi ya me mo o gbo e kulele yo va o gbo cha ho su jesu yo pa o mo me yamo e o esa ni de ba ga mo sa nyo de na ya ka ka tro wa run e finyo ya va ye zo ge ko ha mo bo fi o to po le kule mo ba ko te jijin bọ no yo to de nyame o jesi sare bọ ni ya o do che wa no ne yo nyare ne mi yi se mo jo nyo tu ya be nu le no wo o suno gbo
0: e se pa rien
1: ah no yi se pa rien bọ ne yi do ajo kwe yo a ho su jesi o de o do bọ no do wa gbe yi ho ba wo no e ba ho no te do nu e ho chi lo sho de ba sun ya ko mo ya nu mo agba e ya do e e po mo ah oni do agban koto kwa me unu ere na wa nchi njawa sabaye simo o agban de ho poto le lagam sabaye no de nyawa ke kwa mu lu che ka lu chi fe ka zan gbe yere o wa gbe jeji le nya ajo do to ibuta me nyule lawa awon ya kru sugbo daden ona ho de lo shire do ai do aso kure ayam ne ba se chan ya po chu fin ganga gbe du eto kan kindeji ona de nyame yi yo jesu la khosu mon ko nore me ya na do ho no achi no wo me kora
0: e bonu
1: nene ke mi amon no mi aso do me chu yi suku vie ka me yi nko vie ka wo ka bi o gbe yan pe si ba yan mi o to de suku ga yan den
0: ajato e ni suku nyo ba e ta ho me
1: ni de gbe li gbe mo nde yan to vu no o ma sese
0: o ma sese
1: o ma sese to vuno nda ya wa gbon tame a de nti de na o gbon tame de nti yi ju gbe ya ba je si de ya o to ya ba
0: to kinkin
1: ah mi only kan droit de propriété pardon de ni de a o jo a ko abi do a ko che do de sose de so gbe ta e mo e che re to
0: yo
1: so da ide ye de ti so da se na hosu ye nya o to re mere so eja iwe o o da wa po gbo nti bi ron le ka mo license zari nga ba akpo no o ya ni ho ka ki ga ya gba ava no o mo nje mi o eli eli ele mo sugbonu ele mo sugbonu eneke neyin eyan me I sorry ki so dasi na ho suwo neyin junyo de li o wa yo wa ni koro odu wa yo ya ava nu donu duro wa eh ya nu I ranchi wa we inu anyu ohun ajio la mo me ona o deje shure fi wa to wa po wo ya so mi le kiso dasi o dagbule me dagbule me nene ke nonu gbe wa o han ya mo ah enye me le li le han chin ti wa ngu u wa va ba ni koro
0: yo ni no to ko e ni mo nje passion to mi o ma to de se onyo yi e afoklinu alon ne o chabani abasu enu anyi mo o ni mo khinu no e le wa we do yi a a yi wa e fi ra ji sha me de nyi nu ni mo amen mo wa so gbole fi ra bo
1: afoklinu dadin na afoklin de li o nke ke ka du mi na e gba do mi awe ye gbe anyo so ti ve mo vo no mi po lan ti mi va le gbe so podo e sorti vai no eu vou no aí minha não com minha minha rua se pelo meu no drama o meu codo bom dia meu sabe aí não é a sorte que só dá se o olho usando o olho usando só zondo le a gente a sorte que só dá se não tinha já o ano le no com no subo subo no o porondo vai bem o no de porta o no de porta não é bem o na só na qual é que eu não nem já criei já hum não tinha mais estabelecimento bairro a joia chula logo para ver ele de cani sociedade de cani estabelecimento time não é ele mesmo a joia chula só quando um tono e o reno société o ehia hwi va nyagbe ani enu alevo ne ke mi he mi anu juo ko me bua no jugan ave hun société de va mi danga su ba hun établissement on dit mais
0: va société mi an bua no
1: ke mi he mi anu ju mi he mi an bua no de ke ya hun dru
0: va me de ka da si hun yo ave ka de hun yo
1: to me ko ka société e go dra me ka he hun
0: me de ka he hun
1: ka hun vo établissement e ko mi danga bua hun yo
0: me ko ka me de ka hun le do me de kan kan le
1: ji o ko me de kan kan le ji me ko egbe me ri ni po ku to kun ame o le ka ji a hun établissement
0: de gben kiki
1: gben kiki me ko to kun ame o bi ji ve oran
0: ni na hun
1: ko me ko to kun ame o
0: ba hun lo nyole ba cha hun le bo ke no sabai we mo ato bule mo ato o ja ha o de
1: o mi a vai ji na vai ji no mi sabari e nene ke ne ye ja hun societe chan le ko to kun wi von ve
0: wi von ve ya so hun societe gbe e ye ni e kanwa wele
1: kanwa wele ona o ma chi ji o ma yi o ma gangan wa bai bi o e bi ro mo casier judiciaire le gbe me o ma gangan chi wa bi o ne pete o de ninu yi
0: no tuka yoyu mega
1: do tuka na mi kekere o
0: mega romia de voda yi ti ele e gadu o sa ti la fi dra e mo no ni mo e we mande o ri owo ja ho ya so wa ne ti ni we mo o na yo we o o da ga mo le we so e fi da we yi do pe yi ko ito yo ani mo no ni mo e no yi nto yo nto e de no ni mo ni de ho chan de il va donne au bord de l'échange mais quand on vit dans les lois hors de gain de houdoua
1: et on en déca des mieux non non régie de commerce des tagajo qui non régie de commerce à pièce il n'en est non j'ai mis
0: donc doit pour boubou
1: yo
0: donc doit pour le bouli huini
1: huini
0: bon que nous yo
1: nous avons nous avons ni
0: ne va pas taga
1: ya ho
0: taga de tameno
1: taga de tameno a quello lanci dolci e wapo un chodi non j'ai mis
0: donc alin dagbule ma bo yi ni a pièce le mais gano ma alin do alin idi agbule le
1: eh o mi o ju to en lo plein
0: en gbe ba ba le bo to te yan li o
1: eh ah de bora
0: donc yi te po yi a pièce lo yi mi ma o hun no do a po le
1: bo
0: me chi ya ba wa do
1: no na na mi po we o mikomo nanyi ehun ajo wa khwenya do wa khwenya ncheni ya apeso hwino ore wanawo epedo ni kamyo mo ifi ifi lodi mi uto tagajo taga khweto ile no nanyi apeso mi lodi ke poye apeso chile no yo akojo pre han ti mi amo eni
0: do wa ko ti o do ala dajo mo do pin pin
1: ahan ke yi ministère de la justice changbele no ko dudu na mi toro pa khore ka pa kan
0: kan o
1: kan o le me
0: on ti kan se moju
1: kan se moju le daga le union ajo ko hun mo nu o le me no de mi ko ministère du commerce changbele no de mi ko ka pa ni ile no yi wewe go
0: si bele ti an taga hwe ono ho taga e ajo nu oji plein yovo e ko pri gan le lapo bi o ko pri e sa fo hwe le lapo bo ko yi sa fo hwe ti pe non ku video ho nu
1: ye gwe lapo
0: e yi gan mo yi e taga hwe wole tututu lo na ajo ho lo e so ju nu e lage mo di nyolo me e jo no mi so on ta wuna ta nu zile ka mo no ile ahande yi mi so e wana dodo e afodo te ti wa so le pa se o kinkin mo nu to ti ana ta do yi e me igboko nya joto igboko ajo wa gbe yi do a pese ya no se ji yi e fi ha kodo ya te nga jo e mo adoduyo ada yi a ho so ate a pe ada le e mo jojo o mo ji kiki ado taga mo ji de le dodo me lo kinkin le no to hu o
1: O sugbo. Mi bi o se sabade esa mo bo. No ye o hun wa jo a khulo. Ise ki so da se na ho su de. Da gbo chi le me ne ma mi se klen esa. Nu do nu iko no mi a ba pete ji. Inyo han chi be yen chi mi bi o se. Nko to re. No hun. E hun o jo a ho. Iso ki so da se na ho su. Ya teso mechu iwa dosa yo de so de kiso dase o e mo je me han vivi ke ava mechu e java hwe ya so de kiso dase no mi sha mi apolan chin lo no no ni enyame de nyamu edu ade afode o sa o ro huru no mi wa no ndo wa na fe manya manya de nyamu edu ade afode o sa o so kudo edo che wa ajo che edo mo nu mi anu mo de le se moji o ichi ko ke wa se mo ah la je bi dia ha woni ni o eche de ele ha mo ah na tro ni ri ki aji mo je me ni enya me le ha re la chi mi a we do ye li bravo o onya mo nu yo ja do ajo abi o ja wa nde o afode ile odo ade e ti pa i ho mo nu o ti ho mo ro po de gba to do ro po de gba ta jo dudu ke azan bayi o ke wa mu ah na tra dra ni kido ni le ahan ni afode ile odo ade ine e hu o jo a ko ene bo e de afoche odo ade o nwi ni e do ma o de do ma o ni wa ajo du ewa do du ewa nchawa du taga chile jio mi wa bio aho unu sabare sa wono yin efi egbe ifi igba ho yo chan no yin aho holi odo aho mi wa aho ho ki mo ho wa bio so mo fupo ho le gba ho mo unu aha sa chigun egbe yin mo no yin o ma odegbe lo si chan yin ewa do chawa o ye ku mo taga re oli edo ana mi wa ge bio taga ro agbe ho du kochi le ahande nyi ndo mande da guchi le menu no de do mande le nyi no do e mi anu ke yi mi otoro to ape a mo nje ronu me mi atoso me chuwe do oma ya mo ko ye me yi hu a ojo aku iwa o mo ola do a mo do nyi de
0: enje ko che me yi e hu anto aku ke
1: to ko ye me yi hu a ojo aku iwa o mo la o mo do nyi de le claim taga chi o nanu do edo chu wa jire kore kame kore kame mi yoro mo tps kabio impôt sur le revenu nenyi egbɔrɔ nini gbe yɔ esia mɔ le xɔ ami tó nkɔtɔwo me ɖe wa de kponɔ le kponɛ dzi na wo.
0: Yóò ana o.
1: Yóò ade kpɔtɔ na o. Yóò wọn dzi bɛ yan.
0: Si ana kpɔn ne yɛ kpɔn tɔn ana.
1: Kpɔn tɔn ana. Vɔ nenyi vlavo eyikun TPS yi le yikun adzɔtsi dole xɔ nkɔtɔlɔ me owue ti wi ve nkɔtɔlɔwo me ɖe. Wulewulesi ve nkɔtɔlɔwo me ɖe. Tàbí mi àsɔmɔ xoleka xoleka àdzɔtsi do déze tó mílíɔn ka hò ó nusukulatsi nínú ilé lɛ tɛgbɛ nìyɔn. Eyi TPS yi lé ɔ esi ɔmɔ exoe wulesi wi ve nkɔtɔ wɔ ɔdè ló taga lé kpokpo ya náà. Dèjì xoe nkɔtɔ kpo yɔ ló
0: wulesi wi ve nkɔtɔ. Ènìmɔ nènìmɔ nhun
1: àdzɔkulɔ
0: le. Eyín ewu le ewu le wulesi tsɛ mɛ. Afɔ ani axoe
1: ekotse yavɔ
0: yavɔ nawa do
1: ni tagade li eyi vlavo TPS ye do na xoe me ye dele me o so ke o ti agbe na xoe ti gbogbo me o mi agbe le ti amade le me do le ti amade ya wale xoe me e pora no ya wale ti wi vi lo lesion ne ni le TPS ne
0: no me ti le TPS ne
1: no vlavo ajo wo tse do le xɔ me adzɔ tse do miɔ shift d'affaire eye eze to million ka ho nu oye yiku mo bravo iba impôt sur les bénéfices d'affaire kabi yes impôt sur les sociétés ya va ina ho esi omo taganda wo ya levo vo nti mi mo patente o de do ani o le wule tsi vi nkɔtɔ lɔ me hene o
0: so so ke o
1: so so ke o do ehun awojo akudo esi moji mekwera yeyin de kan vlavo le ekwe ame ton kotolo me ni nu esamo mi somo le kwe de kame o wade pon ekwe en kotomi wade pon de kale pon ne jino mi amon taga che jano e wa kotokun de ka me wa kotokun de ka wade pon ole me yani pon gban yavana kai o pon gban hove kabi
0: o de
1: 750
0: pongba ove
1: pongba ove
0: o pongba
1: pongba kabi pongba ya bana ni e poda e kwe vitori nene ki agwe nyine e kwe tontolo de kwe ka kwe ka o de saba a de kwe vi potono o ke mwa kwe kwe amene ni telome na vato taga che do anan nwindi yo na vato e nana hono mi e poda
0: kwe gba ole
1: neneke nenyi edwa woma onwinde yo esemo taga kabino versement patronal sur salaire taga chenyo nenyi ikwa modu dome ichuno ichuno lechikuku hono ore esemo le ponne jio lechikuku ho chena no wo ana flan amene 4% moje me flan amene yana non le ponne di debie kalo
0: ebi kago
1: gan ese no mo ni enyi ina ye hwa o jo a hwa ne iwa o mo mu plan so gbe no wo le hwe nkotolo me o gbe ode do vps versement patronal sur salaire no yana o so so ke o no hwe nkotolo ti yo mo hwe nkotolo 2026 ti me mi le che di ni ye hwe nkotolo e to vuno le chi wi ve nkoto ti nu esa yo nje me a neneke nenyi vlavo ehun awojo akuso kwede ovai ehun awojo akuso kwede ovai i de zan o ma lo po de zan aji ehun ajo akwo pe fo po de todo wa wa o ma o nu plan so gbono fo po de tonde wa wa ke ke ke wa kwe ne ni de o ko ba mu ah o ma che len susu chin de sa e dru wa no ba so gbe hono matweji no ele ahan de ese mo o le so o mo bu awon le po won mo sa so won ti ehun ejo wa kure gbe de to sinzin o gbe de wa jore kori o ede wa nde nde kori o le hun inu e ha po won evo chukara de le o ta ga ti akudo ehwe khokhu o plenu o vai media ba bi o bravo no ni nso e kan ibi wa po ji gomen ni ba pe o mi ba bi o ta ga lo ferm o ti onu ni iji mi azon do kaka ne pora nene ke se gbe nu mo me buoli ohu wa hu ujo aku edomara upevo udedonwi manuku mu udedonwi ichutaga chuwa chu dogo chuwa chukiki azayi
0: dogameo
1: ye wa ku edeve tan me ni ama tan me undi ni wa o chuwa wo tenko e nchiwa mileyongo echeri mi atonu wa do ganji ekwa me ton chive ko ko chu milele itaga ile vire ve vire ile khayo rana ese no mu no wana taga no ore ho vitia je jori o le soke o wa fo de ole odo ade le no pa hwe imo nje me enu sugboli dagbu sugboli leyin e sori ki so da sere e ko ogboran taga hore o sigbe o le a chi wa we a hwe o le o ne yin de dire klin klin bo no yin de sori ki so da se o I eyin ko mo yo ya ba je oji pi ya mo bon elemi awe mo afode de lo egbe tonu fo fie ka don nji mo mi o to amunji no pa ho ni e china gbe nu mi yo ni ka mo centre de gestion agréé CGA akwe we ni ya khoso hun no me chuwe yi iwa no ide jeshi esemo kekere sa o ila jodo o iba pomo o le wa ere iwa sori kiso dasi na khoso ni o ton chi yon san de gestion agree no di chan ese agwe mo no yin taga chuwa na enyi pon ne le kore kamere o le de bi enyi tile meno o 40% mon je bien
0: tege
1: non ni o sa mere ki so dasi o denyina de e potoli gwigwi nyi bravo me de ole monu jio mi o do a ko le nuvo o le gogomi non le hanti o le tuo non le anu anyu no o ya gwenyu kuro do mi o gboron taga ho gbe pevo e se won mi o le ho taga ti Amerika Amerika Rwanda o de do atafo Amerika gamunu lanchi se nu mo le wedo ilo pe mi rawa do ndo ade mo no me shame you are monji making I am a chedi le we ni iparun yo ke do mi adra ju do mi play nu yo o da nga so Amerika so tu
0: enyo e yo jinu keke e ti mi anu me ai ka ha e ka honu lo ti mi e gbe mo e ka honu enyo bo ne mi tonu ne e mpon jeme o enu subo mi khon khoda e mon leji e khon khoda le owedo no mechi yo agujo uto owi mechi ajo uto gan tele kale susume no na desi o mechi yo do ajo ho yenyi ajo ho ho yo de yo de ba nata gari po kekeke wa ho ine ni dede afodo de chudi o
1: mechi vale mechi idu ajo ho ho yo de nata gari po wa a khosu jishi o yenyo do ma wa o egbe ndede chanle
0: a me lo hun do aho yi ti hun do aho de edo anano taga po de na keke vale ha o ti de ni drenyo ti oni ta nwi na mo ye e ta nwi ti o menu te do do
1: e o yo ti nwo mi le po yin mo no ni enya me yi ili idu ajo aho ni ba ye sa na gbe trovaji e echei va kon a ndo aso ni ki so dase npo mo la nchi mi e bi ose nem ta nyun koto chile me o eyin mo no ni mi adre po mu ye ni o o ti de na taga o iji ga mi no taga na na no e gboron taga na gbe o o vi je no ji vo ese o mo me no han ti o ti ila jodo so kwe ne ni de yi o de wa nche po o de na taga po taga ko de jesu a ko su de jesu bude ye niyan menno ne yo gboran o taga na gbe yo o le dro taga ko ku chodu ko ro ko e meto do yan taro mu e ko e de ve ton ti va yo ko ku ti me mi le yo yi taga ti le taji o ro ana o gboran taga no na gbe yo a ko so mu ne yo ho vi ti a jeji le o le so ke o vo e gbe le mo a fo de o li o ro ade le mo nunu inu esa
0: Non, il y a des gens qui ont été gavés, là-bas, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été gavés, ils ont été g

0: kun mi na sɔ ni lɔ tí wọn bi kú yẹ mi àdọ nukɔnukɔntɔ wọn yà supa si kó da ìdè ɔkọ tó kpɔ ɛdona tì kpɔ ɛdona tó dzudzɔ yin de lótso ewu ɛsɛ bɔ mɛ xɔ mi tɔn lɛ yɔ edzawo nyɔnu dagbe yɔ ɛnɛ kidze kpɛtɔ kpona nyɔnu li yɔ ɛna da nka de ti yɔ nyɔnu yɛ nɛ yin kpe kó mi kanɔ kpɔ bɔ kɔn tó kpɔ tì bɔ dagbe tì yàn dzi nu kíkana tì bì mɛ bɔn a fún atɔ na mɔ kuna tì mɛ arɛwɔ adza nyɔnu yɛ nɛ kpɔ kpɔsi sɛ nakple wɔ kpɔ kpɔsi kɔn tó kpɔ na de bɔ nyɔna na de mɛ nu gan tsi tso afɔ klɛn de na do fi nɛ bɔn afɔ klɛn nu yɛ nɛ do fi nɛ na bi ɔdɔ fɔ de bɛ sa bo yɛ fɔ klɛn nu yɛ nɛ ɔsi fi nɛ ba yin kpɔ wɔn
1: xofo
0: tɛrɛn di na do
1: fa alina
0: fo nu yɛ lɔ ama ka tun wa vɛtɛrɛ kɔ kpɔ kpɔsi sɛ kunkule wɛ si ma dɔ ye kundo chance nu mi wo mi dɛ yɔ nu bi kple mi dɛ yɔ nu bi kple ba to nu yɛ do fi nɛ bolo nu yɛ nɛ ɔsɔn yɛ ana mɔ to na kɔ kpɛ ɛna yin sɛ to yɛ mɛ nyɔnu tso yɛ yɛ nɛ yɛ do tɔn kpɔ kplɔ sɛ mɛ mi yɛ na sɔn bɔn lɛ kɔn to kɔ na de na yɔ bɔn nyɔna yɛ mi na bolo na nia ɛnɔdza nyɔnu dagbe le dzi tso yɛ nɔ yi do fo dzikun alo nyɔnɔdza su dagbe le dzi tso yɛ nɔ yi kakun bɛ yɔ nɔ aa nyɔnu yɛ nɛ sunu yɛ nɛ na da de yɔ sɛ to yɛ si sunu yɛ mɛ aka do sunu yɛ kɔ yɔ atan yɛ do na gbo yɛ di yɛ sunu yɛ na yi wa nu yɛ kan dzi nyɔnu defo le kana wa nyɔnu lefo yɛ na wa yɛ wa yi asuto yɛ na do nu yɛ yɛ na do nu nyɔnu yɛ lo tso wa gbɛna alo nyɔnu yɛ na si te do gbɛzan to ma mɔ dɔ mɛ dzi hui wɛ do fi nɛ wɛ sɔn bɔ yɛ ma do wa yi nu yɛ mi lɛ ba kpla mi lɛ do fi nɛ wɛ
1: yɛ dali glɔ nu yɛ mi
0: lɛ yɛ dali glɔ nu yɛ bo na si te le yɔ do otuto yɛ nu ɔkpɔ do zɔga mɛ tso a ko mɔ nu dze mɛ bi ku yi do tute esɔn ba kɔn sunu yɛ nɛ da mɛ
1: o da mi na
0: kɛkɛ bɔ kakɛ da sunu yɛ nɛ kan dzi dídɛ ɔ nu yɛ nɛ a ko se bɛ nu kɔn yɔ lɛ kɔ na do to kɔfi di edze hui nɛ nu amɔ dɔ fiti fifi dze na yi nu yɛ nɛ na gboli xɔ ya lo ewu esɔn bɔ gbɛtɔ do na sɔ nu da yi nu mɛ de nu ayi hɔn dza o ye sɔ ye hun nu yɛ wa gbɛ mɛ fiye bi ku yɔ nu sɔ la yɛ mɛ de asugba si kposi kɔn do kpɔ nu nɔ do kpɔ o ati sisɛ do kpɔ yi bo na nɔ to do kpɔ nu bo na gba sɛ bo na do sɛ bo na do sisɛ bɔ sisɛ yɛ tɔn na yɔ amɔ eyi kɔn do kpɔ ma de do kɔ do de mɛ ahun nyɔna no wa fi ne gbe de a lo bi hui nɔ ya se alo tso asiwɛ kɔnɔ wa ye do tatɔ alo buɛ nɔ ye do tatɔ lo nɔ hɛ fo anyi ne gbado bɔn ye de wo kaka bo nu ye ma wo mɔ sɛ bɛ fi ye na gbɔn lobo na glo nu ye ne ya o ena kidza nu ye ne wɔn dzɛwɛ suno ɔlɔdi to yɔna dze fulu dze mɛ eye mɔ debo kpigbɛ eyɔ eyɔ soso tɔn de ƒo na ye mɔ de nɔ kaka mɔ na ye mɔ de nyɔnu ɔlɔ anfɛ to dɔ mi dzi mi di dɔ mi ayɛ mɔ de ƒo bɛ na nyɔ wo ne yɔ si kpe de ena kidze tso de tso nɔ de lɔ tso nɔ kidze kpɔn eyo ali ye ne na sɔ ade yɔn asɔ ali ye ne kponu mi da mi de yɔ le na tsi le na tsi le nu sɔ eyi sɛ to su ne a enɔ de le lɔ de to nɔ yin mɛ de suno si wa lɔ ma yɔn bɔ sɛmɛ tɔnɔ jo mɛ to ba liye dza ma gbɔn ayɔ yɛyɛn yɛ nanɔ tun yɛ da liye nɛ wɔn dzi ba fi yɛ agbɔn bɔ nɔna yɔn yɛ na dɔn dɔ tɛ hu yɛ gbɔn agbɔn yɛ nɛ yɛn ayɔ ka enɛ wɔn eyin dɔ wa lɔ le yanɔ san yɔ le eblogbɔn le yɔ le wɛ na yɔn amukun dza mɛ hun kɔn do kpɔ sunu tɔn kpo yɔn tɔ kpɔ nu dagbe wɛ yin honu fifa de do kɛto de mɛ yɔ dagbe nɔ wa yɔna nɔ wa.
1: Tsipɛ ɛdó goto fi bɛ fi ɔna kabi yɛmɛ lakɔwɛ ndɔmɛnti mitu ndɔmɛnti ɔmɛ akɔwɛ akɔ safi ɔnɔ kɛndo owa siwo eya fi kɛndo numɔ nkɔtɔ ɔnɔ kɛndo bu kpakɔ efi bɔn emi gada yi kɛkɛ afi mi de asi ɔmɛ ɔnɔ kɛndo numɔ nkɔtɔ ɔwɛ nɛ ayi sun gbegbe numɔ nkɔtɔ afɔgblɔ kɔ ɔmɛ ɔnɔ dɔda yiya lɔ nu mi tɛ mi kaka bi ekpe tɛmɛ akɔwɛ ndɔ ete timi kɔdɔ bo da lɔvi ɛnɛ yɔ asi yɔ alɔvi na bi yɛ kadu abi yɛ yɔ de alɔvi kɔ de kɛ yɛ wa akpa fi ne yɔ mɛ lakɔ nana timi kpɛ de wɔ mi na amɔ to na mi kaka bi yɛ mi gbe nyakɔ yɛ ne mɛ lakɔ ti.
0: Mi bo kudo nu kaka bi yɔ mɛ fɔngbe ne fɔngbe yɛ bɛ nɔ do kpɔn eti xɛsi boli afɔn dɔn eti edi xɛsi nu xɛ boli afɔn dɔn enɔ dɔ bo alɔvi ɛnɛ wɔ yɛ do bo de da alɔvi ɛnɛ nò ó nò kpɔntó kpó mɔ na kpɔntó dɔ bò anɔ alɔvi ɛnɛ wɔ ɛdó wɛ ɛdɔ mɛ dzi aɖó bò nu gbɛtɔ gbɛtɔ de ƒo de kpó hɛn na ɖó bò yi nɛ kuro tɔn bò gba ń bò tún dɔ kó inú aɖuɖu ɛmɛ de ƒo hɛn na ɛna gba bò yi nɛ wɛsɛn nɔ dɔ alɔvi ɛnɛ wɔ ɛdó ehɛn nu siɛnsiɛn de sɔmɔ a sutu bò yin bò nyanya bɛ do nu mɛ azɔn de bɛ do nu mɛ gbɛtɔ de bò hɛn na gba bò yi nɛ kóya kó dɔn mɔ dɔ bò yi nɛ yɛn do diɛ nu de sɔsi kpewu bò gba bò yi nɛ a bò yi nɛ azɔn yi nɛ yɛn do nu mɛ nɛ gbɔn bò yi lɔ mɛ diɛ nu de sɔsi bò kpewu gba alo vienne me ri vokhe na gba un fon bu e mo be do indo alo vienne bo bodo bo so si kendi chan chan wa imo lo onu zo mo ndo khasi bolia fon e yo asi o inde bo mo si kade mo adu to fon bi
1: tanji to kanji
0: asi o inde bo mo si kade o bure mo alo me me bi do mo je me ton me bi classe ikon bo si wa ro na do do e o asi e o bru jina pa tin tru ro e so buton o fi san ro bo a lo vienne do ni a lo vienne do fon bu yen be tutu no ra pe o boro bu lo fe tin do me ro pe o bo kan na bo ri kan fon so no po a won kun je ko do ni a o hun ma na pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fonu ase
1: kan ji ton mi do
0: me na o da se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma ra si ton a si hu pe wa tu ase yo ni sin hu nu bi be do ni bo e no hun ase we no gba se ko abon kunje ko do nle en se ro ya durun me ba na ro bo ogun de uka be pe ta do wa si ikon gbere a ase gro je na yin ba so ikon hun nu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun gbe mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we do a lo vie ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kunje ko do nle a e mi ro mo do tin yo gro de tin bo me ona bro gro tin ba yin gro pli gidi tin bo an do bo an do nu pe to tin bo edo gan koko ku de so anja so ton si ji si bo ga do le tun ro ku so aso ton ku de su se ji ji anje si do klo ina ye blue ya lo bi ene mo ra hun si ton pe dia amo kun je ho do no yo fon fon fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi amo ke e ro ro bo wa lo bi ene edo bodo kon hon ai mo ya bodo hon gaji lo bo de fo gen na hun de amo kun je
1: bo o ta o no le mi do ku ni lo na ti me to na ti fun pe o le chi bo mi te po lo na o mo je me o bo ipon ko du do to lo pon le klemi to o mo di do bo mi di yo lo mo kun je o ne bo na kan bi o ta ro me chi wi le ne tin bo mi o tun ke du ne ho ho i ton i ka lo i ko di te kai di yin sun kle gbendo i me bo di te kai e yin sun po wi o bi ro sun sun po lo kle gbendo ka piti a kle gbendo lo ko lo po to ka we no abo ko yin ni
0: ka ji mi bo kudo nkan yo ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze tonon du le mo isanji mo wa nto me o dudu tan do bleun lo e gbanu yo dudu tan do bleun mo lo fi e de sin wu de de yo ni de yo no yesu me bo wa nu pe toron ndo de yo no yesu me bo wa nu pe toron azi wano iho trome buno iho trome azi no zi seme tambunu wano kha buno zi seme tambunu wano kha amu kunja hodo na jina luo azi yo esi ya ubo do azi yo chi nundo afo wiwi medon ndo nwedo azi yo chi nundo afo wiwi medon beja nwa kha uwe jinyo le konko zuno nyafo ya udo nwe na nyafo bo nwa kha wito ka si ya ubo azi ro nwa kha uwe jinyo e si bonu na tin tu kanu na gbe san e si yan ubo bo e do nu edin tro din me e do flatin lo fin edin tro din na flat nu edin tro din lo asi o bi kan piti piti mo bo e ko hen na mo do en nu e e bro nu me e o bo le o e do nu me o cho nu akana mo tun ga se si won won ye ne wo e fe o e yin e ti nu ku ma mo cha fo wi me si ne lo asi o no wi me bo gba nu ku bo ndo nwera si ona wi me bo gbanu ubo asi bo to do boro ponu elejin ba gbale grojin on era hun se iso ndo nwera bo to do boro ponu ele ba gbale grojin on era hun se iso mamuro a meye esin nje no gutu ton ti on nta do bo ni afije je asi to ron le mo an esu we nu po ohu gan po e awa gboso inu kon ni ile yo pe bali po yo e je na leko e wo so bo asi no do kan gbe to le ena uku uku kuchu eka hena wanu kame ni ino iye me bu wanu kame esinye e inu fe u de indo a nubura fo u ime alokpa li buno nubura nyime li kono nyime yano hubo e hukan aseya ase hukan bu ase si e hubo to nwe ya masi hui monu kunje wai kwe toro bu nwe jina hena yikon hena yado nwe jino miye dobo nwe bole flasi kwe toro dobo li chona yado nwe dobo ine bole flas ase toka nado bedi ya wan wa pese re ando gbede a wi me fi ande kuna nu wa tu gbe do we nu gbe do we kakaka buna wanu ha we ni ase reno bi ho ru po sa ti mo na to do gbe ta to mo ru fini tro ru sin ndo mi do ase ena bi horo po sale ti mo todo peta tomo ana don na se tole din be na gon nko to e matun e si fi de cho kan ba nko to egbon yeme ena ba won lewin to egbon yeme egro e si gbon ye kan ene me kaka wa isu ase tode foro kan to nu tanda bora mo nku je otuto mo sa pa do otuto lo bo to ana e ba no bo to din me matun nko to ya ma si do bo nu pere e
1: he do nko to
0: na matun e matun nko to ya si do bo nu pere a fi nu fi pe bo mi de le bo nu inde be de be yoro nu ba se nu ene nu ene ka do na se ya nu ene yoro nu ye ni ho gbe ni a do na se ya san nu wa ma do nu wa ma do nu an fun ho gbe ni a si hu se ya ase yo hena wa do tu lo bo be an so bo do nu me le bo nu me ma tun me nko to na si do bo ni pere ya ase to ka hena ko nko to ma tun po ye ka reyon ene me biye me kakao asi wan da se tora oni ena biyo reyon tu me kabo na rasu me de ruhe tu en fit tanta bo janwa do be wan doye mo e de lobo e lo maka su me de ruhe tu no asi wan doya e si su to ko e si su no ko amoro e sinya pe to e zon re nu a ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me nu ku ho ko be amoro e to e si
1: to ko si jan
0: asi yo e si en hubo tegbe asi e si en hubo tegbe fun na epo gudo bo mo je metun le ni ro nu ro yesu me wa nu ye nu ye me yo de obo de ibla bo ko so de alo e brundi tanta che wa ni ro e na so si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi o hawe te we mo se ho bo
1: ho e bo o ho me to gbe me to me ho le po bo na ro ni ku do bo so ni ka do asi ho do mi di yo ya ri ga fi ya iso ma bo mi kan bi ro me ji asio le agbe aji se da ko sin aji ta me ai me du asio ta me a son mo ko ton ton pe je nu paji aji do mi me me khole be ke ron mi do bobo mi do me ti pe to ri ko ro be ji mi so bo ton mi bro le ro me ko me kho lo no a pe khulo me so le asi sa le
0: kanji
1: iwe na nu yo e bo ton me di ka bo fi mi a je ti yo yi te le we
0: kanji
1: do gbe kulo be kan lele eno jara hugbe be no pe nu piso ato re ji ma wa mo bloli
0: bana nanu le o
1: bana wo le bi be kono nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi adi ti mi adonu mi ene ji bo nya wa fi aiso mo do e o e mi ka na wa bo mi no ken to asio uno ken ti uno ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wori su mo ko sin aji ni ku mo to na o bo me ra ko do be ji fi mo ko sin aji la se su ko sin di ji ta si sa po je ni pawe ni na ki meto e wa rati me o apo di na ki me gbe yo ai nu ye tan tun lo be ji e o me ne so ho ka mo to na si on po lo ke nu mo do ko to kaka e wa lo me ji amo nya de no wa mi kon fi bo e mi nya fa lu yi me ka nya he no wa mi kon fi be nya fa lu yo me ra si pa ku yo ho jo ho gbere ma ro mi o wa lu yo en ko mi to ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri o peto khudo buru nu khudo adi wa kun yo ra tin gbanu akoto e ma ka mo dun defini abunu ko ewe ni be bi o me mo ku gba yo ale mo tun adi ji be to aro be ji ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi wo tan ti wa se wa di ji e ka wa ri ha gbe ji nya edo nya ya asisi yo me da ni wo le yo ni ndo po di we ku ji mo di o ti fi o ka lo won to ho pa bijo ta emere igbe o ni hola te ngbejo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ji bona ba po o ko ipiti a mo kan le ni hun ino du wa jina yin be dai kakakakaka e me hole maru isia ku san ton wa je iya ti pere pere e je iya ti pere pere o e je nmo nkan ton mo je ndile di kale ji
0: je nmo na kale ji kale ji
1: ati wa ko ni ga wa pe me de ne ko do o ndi mi ne be na yero nkan ti me lo ka mo de ya ni mi nya wa gbe ji en le ta be pon kaka mi do yo mi aso ohun yi mi ko duo mi na sonu o yonu mi ton o ko se apa kwio e mi na sona be na so ni bo durun du na pe pe ni me ton ye ko ro fi yo fi le o e ko need ni wa yo e na pe he e do mo e ma le ite a bi o yo e mo kan le mi lo ro
0: afian ku
1: o ko gba ngwa bo tro o ani anto do me ra hoji me ho bla re no ma ho mi ber khi wa dik pa mi na ho jo ni ber khi ni ma ho mi o ma na ho ito zo bo e se gbe ni o e do me ji e go sin fi do ni ma so ho wo gbe ri lo wa pe an gbe o no e na inu me na du sin sin ka je pada do gbe ta li o bi ko ro fi e so no no mera ho so no no mera ho ni te mera ho na wa na do meji ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne mo ne fuye yo bo me bi no ayi no du o je fi ne mo no kan de ba re yo
0: iro kan yo na no wa
1: iro kan yo na no wa e na ku kan mo ko to de ji gbo o e ba so ho kan yo ha kan yo so ni we mo ko ton ni e so ni lo e ma wa ku gbe ya e wa ku gbe yo e so ni fi ti ya kan ni de ju re no yo kan yo ko lo no huru ho gudu kan re juro ero kan re ko mo ho gudu me re kan re de ba wa re do ni o e yo mi wo pe re nto di on mi ha mo kan e so ton ha e mo kan mo ledu ah e ma pa cha me le kaka gwa pe asan ja asan ji je ji bo mu je ho do ni ji kan me ya be kan me ya be o e yo yo wu le o e wa so ali anu ya si sa te ngbe ju o ne o wo ro iye ro na we bu ma fo tu di ayo ano he wu e ya bo no kan de ju yo a te ko na no ko kan yo e no go si fi bo ndo me ji mere a fi ni bo safo e o ta wa fi din yo e ko di kan to me ta wa ko fi din yo la le mi a ko du me yo a te ko na ro ko be mo ma no yo kan mo ko to ma no son ko ti ta juro ko e na no du e so nu yo mo ko to no yo no yo ma he ni wa te wa do se wa do sanu me ra ho ro e do sanu o me ra ho ale an mo ko to ma ro yesia be he na so lo kan le na ro ko kan yo e kon kaka fione ne ma duare e ja no ko ton fele bo jen kon e so na we se fi po wiro wo so ko su kalina bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ma kwa e no san ha e ko le so bo ko le yoro yoro fi ne fo ko le yoro kalina bo ko le dana bo de kaka kaka me ho ro gbe o ko va ma mo ko ton ko no bi e ko ta me so mo wa be la ko ju gbe to ti be no mo po mo sin gidi ko la khwaji e ro yun wele ra beji khojo khoro eni huma eni ro ko to me do raken
0: ma do nu huma
1: ma do nu huma ma kun yo e kun si jonu do bo wa kai yoro po sin fi lo ko pa ton ko kudu me ra gbe ndi ka fle oji wa e do bo e play yo yon di yo e ya gbe da gbo e ma so si ko ti re mi ku mo to na o meji lele lele e ro me di ro meji mi le kun ho do na do meti o e mi ko do ro wa je mi awa na ji do mi na do ka braja li wa na gbe mi ko do ho gbe ro pere po ro da do ho bẹ́rẹ̀ mi na dọ̀kọ́ wájì àdọ̀ hún ẹ̀mí àdọ̀kọ́ ọ̀hún mẹ́ra kó ìtàn ìjọ pẹ̀tù ọjọ́ ìrìnàlẹ́ mọ̀kẹ́ wọn kàn bí ọ̀rọ̀ wọn sọ rúdi jíde inú mi wọn rúdi jíde wọn dáadé rúdi jíde ọ̀nà mẹ́ra kó fi ọ̀nà lè rán jẹ̀dọ̀ ọ̀nà wà bọ́yẹ́ náà kò ń gbèdì ọ̀nà sọ̀ sí pété kọ̀ sí pété ọ̀
0: exact no bo fen we le o akan adu ase wi o ase wi o bo kan ache nkan gbeji lobo e do ache ni be so bi lantan be yo e re da jonu o do so si jodo a do ko bi lantan be ko na peto gege lo ai chi mo e to heku
1: to heku
0: wo to heku bo ke je pe gbon de o ase di so me de o so hu tu de to ase di so me so wo de agbe to de fo le ai gbe po to heku pe le pe afian ku de fo bo ran pe tu bo ran da pa afian ku ne lo do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nwe je bo to o he ku emi na ne a che ne bo he na o pa che ne bo ku he to o de he na o pa che ne me bo he na tu kanu peto no e zi kan ni de fo so huzu peto de fo so huzu kan yo he na to che no fi a se wo yo lo wa de yo a ze wo we o wa de me bo ye e ya che be ne yo e ne nu ye daliwe fi e klama a madine kwa ma ye no ne lu ti je we yo a se a wa ni lo e lo ya che we yin ba do la me eye zevio bo so yo ati ene ro lan to me edo honhon bo hen na ifie ne bo ipe me ne ro fie ne bo na yi san lo eto me e oye todo ye wo ran kutu kan yo na boro yo eto nu ata mai lo e na leko ata mai lo na leko fi ase wo yo ade ase wo yo me wa ze glogo si ndo ase wo yo me won e wa ze glogo si nu ye e ne inu ye todo yo kan ye do gbe me le e we e san che we inu ye ne le e tin me bo tin me tin gbe ju to it was on no afi ona do miji ase e henu blede bodi njon njon ton lo ma u peru to kon tun ton bi ku bon lebi no awe bo webo amo che ne do menesi be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yan bo bi o pe se do yan me it was on ase adase wo yo bo ida lo do nu yan wa me on a che ton ku si meji ba se wu yo no bi o eyin nu de ma re ayin vlen gan sinu bo ai gbon ase golo san liji bo awa o ase wi yo dudo pe ji pe mebo ase egbon fi debo e stroke we na so pe kan e mejo le pe bi ejule wede bunwe naso lo